Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.